0: 中華民国山東省寧府寧海省政府県庁総意庁は、皇軍に降伏の意を表明いたします。何卒主寧部議定省の、関連情報をお守りいただき、本人の安全を確保する上でお受け入れいただきたくお願い申し上げます。もし上記が成立するであれば、西暦1938年6月21日に宋家館奥の山山神廟で皇軍にお待ちしております。そう言ってました。
1: 大佐、いいのか。
2: 奴が県庁だって笑わせるな。中国にはあんな奴しかいないから滅びるのだ。そんな奴に私が会うまでもない。軍曹を行かせれば十分だ。おら、
3: はい。
2: お前が行って処理してこい。我々は探査隊を護送する。お前も一緒に来い。

0: 还说什么来着？鬼子不动了吧？
1: 看样子小鬼子还得待上一段时间啊。
0: 郭哥的，
2: 哎，
0: 回去给薛孙子报个信去。
2: 好。
0: 哎，千万别迷路了。
2: 嗨，这个地面上哪个土坷垃长什么样，俺都清楚。走了，队长。
3: ここで入るんじゃないです。
4: 山島。
3: はい。
4: この近くに小さな村があるようだ。
3: そうですね。偵察しました。あまり人住んでないです。
4: 探査員がいるから安全第一だ。
2: はい。行ってきます。

0: たちは小国民で帝国の軍人じゃない。お前は帝国の軍人だろう。みんなの安全を守らなくちゃいけない。
1: すべて私は責任です。私
2: 将軍。私を処分してください。
1: 将軍、奴らが正門口殺されるのも、天草妨害されるのも、まさにここに金庫があることを信じております。
0: 彼たちの遺骨を日本に送ったら、天皇は彼たちに表彰するのだ。

0: 浅田君、このままでは金庫の探査は難しくなる一方、耐えを頓々、通則を敵な。
1: 軍人なら戦って当然だ。我々は敵など怖くない。敵がいるから我々が存在する。

0: 我々は UCL の部下から情報を得ました。 UCL の陣営の状況が書いてあります。
1: よし、君はどう思う？
0: は、我々は共同の国軍に対して仲間に引き入れる政策を取っています。しかし奴らは来院者と関係があるので南京政府に対して死ぬまで忠誠を誓っています。奴らの破壊力は大きく、修道院を壊したのも奴らです。奴らは共産党と同じくらい危険です。必ず消滅すべきです。
1: 町から110キロ夜間に行動してこの経典を無比に焼却しろ。

0: こんなに綺麗な女が。
1: 我要见你们的指挥官。
2: 太嫂。いい女ですね。我々みんな女欲しかった色、試してみたいですね。
0: 通訳、この女は何と言っている？
3: 你刚才说什么？
1: 我要见你们最高指挥官。
2: 最高司令官会いたいと言ってました。
0: 私がそうだ。
3: 这就是我们最高指挥官麻田直树大佐。
1: 我身上有周大马的金光图纸。
0: 通訳。
2: 金庫の地図を持ってます。
4: 本当に？
0: 何？
5: 又上
6: 了，怎么着我？
5: 哎，